Nyɛnɛ yi chaŋ ɔ na yele se nya tio Martino nani yele nja radio Maria ni 104.8 FM mi nyɔ shɛr flige. Chanlari ya lɛri to ko a yɛl ni. Kolo chala nyɔ shɛn sel ne wala lole u shɛn jule o Ezayi sewa nere nyini. Nyu yi to ke shɛn ne kɔrɔ ne kɔrɔ. Kolo mbi ne kole kɔrɔ ni san yere kole kɔrɔ shina. Oli chaŋ nyɔ shɛr be lo. Kolo chala wi jonya. Gegi sinle ya gebe choro ya sin kele pele nin chan jerga pie shol mi kale lia nana mi sini siwa lia de tara nungo siene bepe dale kulo cholo nale ni bara uma a kulo cholo men kala bedene pele be pie ufal pie bele. Pele bele mie be u chandene kala sangan chole. Pele ako kala yi mis. Ni sangan yire mi kolo cholo jo gan ni. Mi apan ni bele be ni mi nyambele gma. Mi abafu naraka be ma mi nyer ke kwa ni. Mi ara folo pe sarga shoru. Pe sarga sorgo. Ni we sarga na be woni mi sarga wole ya fang nale ni cha tara mi pagi yiri kolo cholo nyerge pa gege a pile chen fele yimie wo ken so kolo cholo nyo sherne wole lole te ten wole fuini wole se pie de na folo

0: Kolocɔlɔ nyɔ̱sɛ̃ si wo ne wula lo'le, wo sɛ̃tsɔ Pɔl sɛbɛn ne ri nyini. Wee wo toro le Rɔm ye ma. Nyui kɛn bi. Kole kɛn tãar sãn yire kole kɛn ka glo na. Nu kole toko ne kpanjɛrɛ sãn yire kole toko ne kpɔrɔ ne sii na. O li tsaw nyɔ̃sɛ̃ be lo'o. Ne se nyɛnɛ. Tɔlu ni. Mia dzoo yele sɛ̃ fele yi wo zɛ̃ ma. Ne tsa. Amɛ mi nyɛ le. Pi tɔ̃ɔ yele sɛ̃ fele yi wo zɛ̃ ma. Mi mi falu be kele kpɔɔri. Kega pie. Mi ka yaa. Mi ka yaa lege. Mi fele fɔ nyɛmɛ le ni. Django. Pele pala yi taa sɔ. Ntsã amɛ kolotsɔlɔ be yaa. Le ka gɔlɔ na. Age be pie sababu. Akolotsɔlɔ. Akolotsɔlɔ sɛ̃nɛ ban bɛɛ. Ban bɛɛ. Ne wee ni. Uga ban fɔlɔ be na lale ni le. Mɛ ke a pie be ma. Wa be nya yirige ku le nige ni. Ne tsã kolotsɔlɔ wi sɔng me karagi. O ya kãɛ. Ne o nyɛnɛ. O nyɛnɛ wolo kala na nyanai. Ntsã yele da sele ne luru kolotsɔlɔ mai. Ka ja tɔlu ni. Israel ye. Sen lom kala na. Kolotsɔlɔ ban. Nyinime taa yele na. Amɛ si yele da sele mpie le. Yelo luru kolotsɔlɔ mai. Kambe na. Kambe won jama na. Bele be wɔ ni. Nyɛ tɔlu ni. Ke ga pie kolotsɔlɔ e wɔ ba nyinime taa be na. Amɛ wo nyinim taa yele na le. Ne tsã. Kolotsɔlɔ sɛ̃ bele nyɛ pene. Ntsoro. Sen lo'o bele. Ke ga pie. Wole nyinime taa pe mie na. Ken sɔɔ kolotsɔlɔ nyɔ̃sɛ̃ ne wolo lo'o le. Tetɛ wolo fui ni. Wolo se pie de na fɔlɔ.
1: Aleluya kafala je.

La msambisi runa irmana yumpu ondimas hat pila wesoba. Tamatye songo na songo tiruum krista kwega lar song taba tiruwers tirkele nguma vonru bilfu. Msambisi runa krista siri wiligida me tibam lawen Tibam la wen benedo bala. Iria Jesus ma neb tumtum ba. Anam wiligo panga labtongo. Tibam la bumfa nanda la swara. Krista kena koma zugu. Waner senken ten nabre. Mbab siru tumtum ba. Oto kontaka seto. Top taraton bumfa zugu. La pang yi de bumfa, la pang yi de bumfa, la katar makantai. Pipi korona, dimdam sebra pouren, wala Israel kama, neb kien ten rame, ti wen nam wilgida belam, bombana pouren. Isan kelege, dimdam sebra wilgida tontika, Bombana pourum bala, la wena mwiligido bilemye. Yad sank watan katarsi zinning awa, la wen tuen wiligo bilem, opanga labziri. Rom teng sebre koronga pourin, apol son tora rom teng kris neba. Ta yen naya suntoro, la nom sur bourfa a vima pourin. La kelenta la roro. Anna mon Christ a kwe don ra, ti adam bisa, pa mon wum, labten, an farab sisi. La yin bouda ramba, pa sa kande labten kwe non ra ye. Re la gom ni sou togo, ta non an la men, ti wen na miyaka baraka, asa mbisa yinga. Ratin ye la men, ti fosan ya bangadam beftenge, Unwilligin neba a paratan de fo wa bangade lab killer 44 ya wenam no rehe. Rila gom ni sutoro ye tara nonga lam ten wenam yaka barka sam bisa zugu. Yab to ka wum numa yinga wana polis on gom gom kanga. Rila e sange se kwe no rapora krista kelen wiligida tondo. Ti ba san wa pakro bambe ne tondo, san no me me bambe ne tondo. Ti ba la, karambi sa rakate, ti krisa twen kena koma zugoto ye, lab sen yana, rabe mnyo kobla me, tobra ten ti ya kima, la jezi kobla tukye lam la roro.